0: Det sier innsatsleder I politiet, Frode Presthus.
1: Vi har ikke meldt kontroll på brann. Det ikke kontroll per nå, men brann roligere. Og vi jobber utover natta for å hindre spredning innenfor de parametrene som satt. Slokkearbeidet kommer til å pågå utover natta og utover sannsynligvis hele morgendagen. Så det vil ikke bli meldt kontroll her før langt utover morgendagen sannsynlig.
0: Over 100 boliger har gått tapt I den katastrofale brannen. Så langt har politiet ikke fått melding om savnede personer. En person fraktet til akuttmottak etter å ha fått I seg røyk fra brannen. Personen ikke alvorlig skadd, opplyser politiet. Tidligere I dag fikk en brannmann lettere skader I slukningsarbeidet. Det opprettet evakueringssenter på Stenseth skole og pårørende senter på Ambassadørhotell I Drammen for berørte av brannen. Kommunen har satt krisestab, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
2: Det viktigste at kommunen har gode rutiner for å på en måte stå I at når det skjer den type katastrofer I kommunen, og trygge innbyggerne at kommunen skal hjelpe å være til stede og hjelpe innbyggerne våre på en god måte.
0: All togtrafikk mellom Oslo og Lillestrøm fortsatt stengt etter flere timer med strømproblemer. Det ventet en ny oppdatering om en time. Det har vært mye lyn og torden I området som har gjort det vanskelig å løse problemet, opplyser Bane Nord. Også trafikken på Gjøvikbanen stanset på grunn av strømproblemer. Her varsler Bane Nord en oppdatering klokken 12 I morgen. Politiet undersøker fortsatt saken etter at en 11 år gammel gutt ble funnet med hodeskader I Sarpsborg I går kveld. Det fremstår som at ulykken har skjedd med elsparkesykkel der toppfarten ble målt til 83 km I timen. Gutten har det etter forholdene bra, opplyser politiet. Utenriks. Det amerikanske militæret har startet nye angrep mot Iran ifølge den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Dette den 7. Natten på rad med amerikanske angrep mot Iran. Samtidig kommer det meldinger om at to oljetankere har eksplodert etter at de traff miner sør for Hormuzstredet. Opplysningene ikke bekreftet fra uavhengige hold. Iransk statlig TV viser til en uttalelse fra den iranske revolusjonsgarden. Det melder nyhetsbyråene Reuters og AFP. Flere nyheter de finner du på nrk.no. NRK Nyheter I studio I denne omgang var Brage Vesje Guttormsen.